0: un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
2: Pues tenemos un abierto en el que yo creo que nos va a faltar tiempo para hablar de las cosas que hay. Con Lourdes Pérez, con Mario Laurrea y con Esther Vera. A partir de las 8:30. Ahora son 8:20, 7:20 en Canarias.
3: Bodia Monforte, Bodia Rivera Sacra, bienvenidos, señoras y señores, a este tiempo de información matinal en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Os es ahí o sol a 7 en punto de mañana y por hace a 10:09 minutos de noche. Justo día en el que celebramos los santos de Kilian, Procopio, Priscila, Pancracio e Edgar. A todos ellos, moitas felicidades. ¿Qué tiempo tenemos para vos, dona María Valcarce?
4: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes. Pois seguimos con calor. A mínima de 15 graus, a máxima situarase hoxe en torno aos 37, 38 graus. As temperaturas comenzarán a baixar na fin de semana. Seguiremos, eso sí, con calor, pero un pouco máis levadeiro. E teremos que contar tamén con alta probabilidade de treboadas. Alberto Romero, Meteo Galicia.
5: Mércores sairemos ás rúas con 15 graus, máxima de 37. Comezarán a descender as temperaturas cara a fin de semana, onde xa estamos vendo a partir, sobre todo, do venres, xa cara a fin de semana, sobre todo, descenso as temperaturas, e xa comeza, pois, a aparecer algunhas treboadas. Polo tanto, xa cambio de tempo de cara a fin de semana, sí con calor, lógicamente, pero fora dos, en principio, dos lineares de aviso, posibles treboadas cara a fin de semana.
3: Y en medio de esta calor abafante, todos los alcaldes fan chamamentos o consumo responsable do líquido elemento. Non é alleo a esta petición o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, cara ao uso responsable da auga.
6: Sí, efectivamente, hai que eu creo que é unha obriga de todos, seas alcalde ou seas ciudadano da pé, utilizar responsablemente a auga potable, porque máis alá de que un concello teña máis dificultades ou menos dificultades no suministro de auga, é certo que potabilizala ten un custe, non? Contos, canto máis metros cúbicos haya que potabilizar, pois máis custa. Así que Monforte non ten ese problema, afortunadamente, de abastecemento, pero si evidentemente recomendamos ese uso responsable e prudente da auga.
4: Noutra orden de asuntos, o alcalde da cidade do Cabe, José Tomé Roca, a quen vimos descoitar, pon en valor a bonificación do 50% do ICIO na licencia concedida á Asociación Prodeme para a construción dun centro residencial para persoas adultas con discapacidade.
6: Ves, isto sí que é realmente importante, ¿verdad? Efectivamente, Prodeme pois se dirixiu a nós no sentido de que quere facer un centro.

0: Crónica especial que se titulara algo así como Eleccións Municipais 2027, porque os populares monfortinos din hoxe que existe connivencia e pacto oculto entre o alcalde José Tomé Roca, o PSOE e o Bérega para impoñer a obra da Ponte do Malecón.
1: En que se basan para facer pública esta sospeita? Pois na Xunta de Goberno Provincial do pasado venres. O alcalde José Tomé Roca achegou un proxecto cun importe total que supera os 5 millóns de euros, e malia que o rexedor aduce de cara a galería que eses fondos se van a destinar a melloras nas comunicacións urbanas e rurais, moito nos tememos, di a popular Cati Varela, que se destine o proxecto da Ponte do Malecón.
0: Varela engade que o importe total dese proxecto coincide de xeito exacto ata o último céntimo co orzamento total da Ponte do Malecón, polo que todo apunta a que os fondos son para esta actuación.
2: A semana pasada tivemos que aturar no Parlamento de Galicia como o deputado do Bloque ata 4 veces nomeou o PP de Monforte para acusarnos de estar en connivencia co proxecto da Ponte de Malecón, simplemente porque desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aprobouse, digamos, que o informe non sectorial relativo a esta obra. Pero ocultaron que o venres na Comisión de Goberno aprobábase un convenio entre o Concello de Monforte e a Diputación, onde a Diputación achegaba 1.800.000 euros. O certo é que nun inicio o alcalde quiso vendelo como que eran cartos conseguidos para obras de comunicación para a cidade, pero despois de ver con detalle o convenio vemos que o orzamento do convenio coincide céntimo a céntimo co orzamento do proxecto da Ponte do Malecón. 5.100.000 euros destinados a unha ponte que a maioría da xente non quere. Polo tanto, a connivencia aquí entre o Bloque e o PSOE para a construción da ponte, sen dúbida alguna. Pero tamén unha das cousas que queremos resaltar é que queremos que tamén está sendo imprudente o tamén atar o orzamento do Concello de 930.000 euros o ano para facer esta ponte a 10 meses das eleccións municipais. Creemos que debería ser máis responsable entregar esos cartos que lle dá a Diputación para outros menesteres máis urxentes, como o saneamento e abastecemento, e non comprometer o orzamento do Concello para unha infraestructura que a maioría da xente non quere.
0: E agora parche para a tranquilidade.
1: A portavoz do Partido Popular, Cati Varela, tamén adiantou en Radio Principal Monforte Cadena Ser que levarán o pleno deste mes de xullo unha iniciativa que pretende, dixo Varela, calmar os ánimos e promover acordo da corporación cara ao respecto mutuo co gallo de non repetir situaciones como as vividas no pleno da pasada semana.
3: Instar os concelleros da Corporación Municipal a que de aquí a que remate o mandato teñamos un trato de respeto mutuo uns cos outros e non cheguemos a situacións de que podan ser vergoñentas para os cidadáns. Eu creo que é moi sencillo, non? É adquirir un compromiso entre todos de ter un debate de nivel onde non haxa descalificativos, onde a señora Prada tamén controle, non? Eu terei que controlar, pero ela tamén, non? É decir, falar fora de micro e descalificar fora de micro e onde todos estemos tranquilos, non? Non xa dixemos o que tiñamos que decir. Estamos dispostos a non recordarlle ao alcalde a esa situación xudicial durante os plenos para que el tampouco se poña nervioso. Que conste que non o fixemos, Que o fixo foi el, quen sacou o tema da súa situación xudicial foi el, que falou do escrito do fiscal. Creo que equivocouse de pleno en falar dese asunto, porque realmente ese escrito que evidencia é que sigue inmerso na instrucción. Pero bueno, sí que podemos adquirir ese compromiso por un pouco polos veciños de Monforte, que non teñen por que tolerar o noso comportamento crispado. Estou absolutamente de acordo en eso.
0: E na mentras, o Pazo de Tor e Monforte acollerá o vindeiro 13 de xullo o primeiro encontro de boas iniciativas culturais, no que participarán unha vintena de asociacións e profesionais da cultura da provincia de Lugo.
1: A xornada enmárcase no proxecto Escola, Cultura e Territorio, promovido polas áreas de cultura das Deputacións de Lugo e da Coruña e o Consello da Cultura Galega.
0: A deputada de Cultura Iria Castro e a xerente da Rede Museística Encarna Lago presentaron a xornada que propón como obxectivo identificar as prácticas que converten as iniciativas culturais en motores de transformación cultural es social.

0: Mercado Roy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
2: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os cars a pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveránse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades disponibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou cars a pedais. Ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos. Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
6: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
7: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.

0: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hasta el 9 de julio, con precios como dorada, pieza entre 400 a 600 gramos a 8,95 euros el kilo. O nectarina blanca categoría primera a 1,99 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
2: Pratique la alma, la verbena e pratique mellormente toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra o xeneno a 7,50 euros o quilo ou a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E peixe sapo peza de 1 a 3 kilos, 8,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teo.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Hoy por hoy Galicia.
5: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de miércoles con algo más de inestabilidad en la franja atlántica, nubosidad y nieblas que han refrescado el ambiente con máximas que oscilarán entre los 24 y los 26 grados en puntos como Vigo, Pontevedra, se van a disparar, eso sí, hasta los 38 en Ourense, 35 en Lugo o 34 en Santiago. Hoy se reúne la mesa da seca, la Xunta estudia la posibilidad de decretar la prealerta por sequía en zonas del sur de Galicia debido al calor y a la ausencia de precipitaciones. Pendientes además del incendio que afecta al municipio de Guntín, está estabilizado tras calcinar 30 hectáreas, Nuria Tubío.
6: Un incendio forestal en el concello lucense de Guntín que ha arrasado unas 30 hectáreas. El fuego se inició ayer sobre las 4 y cuarto de la tarde en la parroquia de Sirvián, y para tratar de extinguir el fuego sobre el terreno intervinieron tanto medios de extinción de la Xunta como del Gobierno. Se movilizaron agentes y brigadas con apoyo material de motobombas, palas, helicópteros y aviones. Ahora mismo ya se encuentra estabilizado.
5: Es una mañana de nuevos retrasos en la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid. Una incidencia en la catenaria en Uirixo deja tirados a cientos de pasajeros en la estación intermodal de Santiago. Está Xeli Villaverde, cuéntanos.
7: Pues como dices, un fallo en la catenaria que está afectando a los trenes entre Galicia y Madrid. Mucho movimiento a esta hora, con cientos de personas pendientes de las pantallas y de los avisos por megafonía. Varios trenes acumulan retrasos de al menos media hora. Mientras tanto, el personal de la estación intenta reorganizar a los viajeros y van llamando por megafonía a quienes pueden subir a los trenes de media distancia, que sí están operativos. Son muchos los afectados. Una usuaria me contaba que tenía que hacer transbordo en Madrid y que con toda probabilidad ya no llega a tiempo para coger su siguiente tren. Por ahora, la única solución que les ofrecen es esperar.
5: Gracias, Xeli. Así que es una nueva mañana de problemas de retrasos en la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid por ese problema, esa incidencia en la catenaria en Uirixo. De momento, una avería que no está resuelta. Es un miércoles, además, de sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento, la última de este periodo de sesiones. La oposición ha reprochado a Rueda la traición del Partido Popular a Galicia con sus trabas al traspaso del AP9. El presidente de la Xunta acusa a PSOE y BNG de poner en riesgo las arcas públicas. Asegura Rueda que hay en juego 4.000 millones de euros con la transferencia tal y como la plantean con su acuerdo en el Congreso. Fernando Becerra.
8: Un presidente plegado a los intereses del PP estatal y no los de Galicia, así ve la oposición a Alfonso Rueda tras su negativa a aceptar la condonación de parte de la deuda gallega y con el rechazo a la ley para la transferencia del AP9. José Ramón Gómez Besteiro acusa a Rueda de estar instalado en mantras para erosionar al gobierno de Pedro Sánchez, y Ana Pontón dice que la Xunta renuncia a la autogobierno.
9: ¿De qué estamos hablando aquí? De un presidente que sigue as consignas do Partido Popular de Madrid, que lle dice, no se negocia porque non llevamos a dar oxígeno a este goberno. Esa é a súa responsabilidade. Pero vostedes non, eso non o poden facer. Como van a facer eso? AP9, estamos ante unha nova farsa.
10: Como alguén incompetente vai a querer competencias? Sí, é que isto explica por que en 17 anos conseguiron media competencia. E tamén explica, señor Rueda, por que vostede vota en contra da transferencia da AP9 con excusas de mal pagador.
8: Alfonso Rueda ha repasado los recursos del Gobierno central contra medidas adoptadas por la Xunta, como el plan de choque de dependencia o la gestión del litoral, y sobre la transferencia de la AP9 justifica su rechazo. Asegura que no se ajusta al acuerdo unánime del Parlamento gallego y que nuestra comunidad tendría que asumir 4.000 millones de euros.
11: Son ustedes los únicos nacionalistas que están de acuerdo con que Galicia pague más de lo que tiene que pagar. E aforralle cartos o Gobierno central. Levantan las precauciones, las blindaxes que acordamos aquí, luego también de falar cos técnicos, e votan a favor de algo que nos deixa totalmente vendido, una transferencia que tal como está plantexada é unha estafa. Eu nunca poñerei sobre os petos dos galegos 4.000 millóns. Vostedes, con toda a tranquilidade...
5: Ya está en el puerto exterior de Ferrol el buque de SAIC, cargado con 700 vehículos, con el que la multinacional china trata de testar la operatividad del puerto ferrolano. En tiempo de hora 14 nos iremos hasta Ferrol para conocer los detalles de esta operación. Pendientes además hasta ahora del hallazgo de un cadáver en el río Arenteiro, en Ocarvallino, dice García.
12: La Agencia Gallega de Emergencias acaba de emitir un aviso de alerta sobre la localización de un cuerpo en el río Arenteiro, Ocarvallino. Ahora mismo el cuerpo de bomberos prepara el rescate del cadáver en el lugar del hallazgo y a la espera de nuevas actualizaciones.
5: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
13: Hola, buenos días. Confianza saber que ya seas un clásico o un moderno, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. En las oportunidades, los mejores frescos, más de 1.000 productos locales y los mejores precios. Vivamos como galegos.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: salsa Fine Calvet, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 €.
15: Gadis, en confianza.
17: Radio Principal Cadena.
18: ¿Qué tal? Moi bos días, é mércores 8 de xullo en as emisoras de Radio Principal Cadena Ser arranca o último agro principal da temporada. Faino, como sempre, con información para todos, agricultores, gandeiros e consumidores. 12:27, dispostos estamos xa María Valcarce, Javier Ramallal a botar unha ollada a algunhas das novas máis representativas do sector primario. María, que tal? Moi bo día.
19: Moi bo día, Javier Ramallal, moi bo día a todos vostedes. Con moitísimo calor por o sur da provincia, polo norte esta vez un poquinho máis frescos.
18: Polo norte un poquinho máis frescos, tamén con temperaturas elevadas, pero levase un chisquiño mellor. E o que imos abordar nesta xornada de mércores é a situación actual do sector agrogandeiro, será a carón do sindicato labrego galego. Unha formación que lembramos, onte martes ofrecía en Santiago unha rolda de prensa para falar de diferentes temas de actualidade. A secretaria xeral da formación agraria vai nolos resumir de inmediato no agro principal, non María?
19: Pois imos a facer un amplo repaso da situación do sector, como moi ben sinalabas o fío desa rolda de prensa que estábamos convocados onte en Santiago, todos os medios de comunicación, sí.
18: Remataremos agro principal intentando aclarar algo máis esa normativa que restrinxe o uso da maquinaria agrícola e forestal neste verán, naqueles días onde exista risco extremo ou moi alto de incendios forestais nos diferentes concellos. Unha normativa que desde a Asociación de Gandeiros Agro Muralla piden a súa retirada inmediata. Dos porqués falaranos a presidenta do colectivo Noelia Rodríguez. En Sillera temos que falar dunha forte baixada da recría onte martes na Central Agropecuaria de Galicia. Os becerros de cruz industrial caeron entre 80 e 100 euros e os xatos frisóns entre 35 e 70 baixan xa, polo tanto, dos 300 euros. O vacuno maior sí que sigue mantendo os precios e as vacas da categoría extra mesmo se revalorizaron uns 50 euros para pagarse xa por enriba dos 2.700 de media. No relativo ás mesas de precios do resto de especies gandeiras, en variacións con respecto á semana pasada, repetiron polo tanto cotizacións porcino, ovos, galiñas e coellos. María, preparada xa esa conversa con María Ferreiro.
19: Imos na súa percura, sí.
18: Pois, cando queiras, 30 minutos sobre as 12, seguimos.
20: Yo decíamos ao comenzo do programa desta mañá, o Sindicato Labrego Galego nos convocaba onte a todos os medios de comunicación co gallo de ofrecer unha rolda de prensa para afondar, para dar a coñecer a situación actual que atravesa o sector agrario. Unha situación que queremos coñecer ben polo miúdo e para elo acompañados estamos hoxe no agro principal da Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro. Moi bo día, María.
21: Moi bo día a todos e a todas.
20: Bueno, queremos saber, sobre de todo, dar a coñecer esa situación aos nosos ouvintes, porque onte se daba conta nesa rolda de prensa da política agraria común, da situación do vacún de carne, da renovación dos contratos do leite, e ben importante, dos incendios forestais. Así que imos a organizarnos por partes esa política agraria común, porque tamén temos que decir que levades a esa rolda de prensa, bueno, dabades conta de esa campaña de recollida de sinaturas, máis de 1000 sinaturas, para que? Cal é a situación?
21: Bueno, pues a situación con relación a PAC pues serían como dúas ou tres cuestións, ¿no? Hai unha primeira cuestión que no Consello Agrario Galego que se celebrou no mes de febreiro, as tres organizacións agrarias e xunto coa Xunta de coa Consellería de Medio Rural, bueno, asinábamos un principio, digamos, de acordo en tres ou cuatro cuestións como moi básicas, pero bueno, non por eso preocupantes, non, nas que bueno, pues tiñamos unha postura común e fixéramos a que la asignatura era un pouco o tema de o tema de da baixada do presuposto, que estábamos bueno, pues con preocupación, o tema da renacionalización das axudas, tamén o tema da desaparición das axudas do PIAR 2, bueno, que había cuestións con preocupación común e que asinábamos ese acordo. Que pasa? Que, bueno, non xa en ese momento manifestamos que posterior a eso, pues tiñamos que continuar traballando porque os prazos para poder ter incidencia na PAC pues son durante este ano e concretamente agora no mes de xullo e en setembro, que a nivel da Comisión Europea se teñen que decidir cuestións que despois, bueno, que en decembro pues xa non vamos a ter opción de poder plantexar cousas. Entón, un pouco a demanda viña por aí, e eso ligamos coa recollida da asignatura, bueno, pues da asignatura de persoas labregas, bueno, pues que un pouco comparten bueno, pues a postura ou os argumentos que o Sindicato Labrego Galego dá pues para outra PAC, que un dos centrais e principais que temos que incidir e que nos perxudica como sectores a nivel galego é o tema de querer manter os dereitos ligados á superficie, os dereitos históricos, ¿no? Que tú para poder cobrar a PAC pues teñas que ter asignados dereitos e que cobres en función de esos dereitos que van ligados ás hectáreas, ¿vale? Uh-huh. No de sempre, a media das hectáreas a nivel galego pois é das menores a nivel de Estado e tamén da Unión Europea, por lo tanto un sistema que nos perxudica e un sistema donde hai sectores como son a horta, por exemplo, ou o viñedo que non entran en esas bueno, non entran en esas axudas porque por superficie bueno, pues para xa ter unha hectárea de horta ou como moito dúas, xa si é unha granxa con alguén compartida, porque unha soa persoa pues non dá atendido iso, pues claro que os importes que igual perciben pues son de 200 euros que xa non lles compensa nin solicitar, ¿no? Uh-huh. Entón isto era un pouco demandar e incidir en esa recollida de sinaturas que estuvemos facendo durante todo a campaña de tramitación da PAC 2026 que mandamos aos eurodiputados galegos que temos no Parlamento Europeo, bueno, pues para volver a poner o foco en este tema y porque consideramos que a nivel galego necesitamos avanzar y tener una postura clara, bueno, pues que non perxudique ao que o sindicato labrego galego pois entende que perxudica a maior parte ou a case todas bueno, pois das granxas galegas.
20: María, e estamos, podemos decir, na conta tras no reloxo derradeiras semanas para poder ter incidencia, para poder influir nesas decisións que se tomarán en Bruxelas. Expectativas cara que teñan en caixe?
21: Efectivamente, co tema un pouco tamén é eso, ¿no? É o calendario. Para noso problema é que moitas veces cando nos chegan cuestións, pois xa están decididas, aprobadas, encamiñadas, ¿no? Entón, por eso, bueno, pois esta demanda de actuacións, bueno, pois de actuacións a nivel galego que se plantexen a nivel pois do Estado español e neste momento a nivel europeo, que é donde o mes de xullo, este mes de xullo, xa no que estamos cara final, bueno, pois vai a ter data xa de decisión, como o 27, bueno, nas últimas semanas de xullo, despois o mes de agosto, pois bueno, te dá un parón e setembro outro, e despois xa hai moitas cousas a nivel europeo que van a quedar decididas, ¿no? Entón, por eso tamén xunto cos outros temas, pero tamén por iso convocar, bueno, pues, o tema da rolda de prensa, porque máis alá de ese acordo que asinamos, que o que, bueno, pues comentáramos xa no seu momento e volvemos a incidir agora, era con cuestións como moi moi básicas, a nivel galego creemos que necesitamos avanzar en propostas xa con moita máis claridade e xa indo como moito máis o miúdo.
20: Pois estaremos moi pendentes, o calendario, a conta atrás no reloxo, ese tic-tac está aí en riba da mesa, así que estaremos pendentes. E decíades tamén que a situación do sector é moi preocupante e en isto ten moito que ver o que tema de conversación estes días para toda a ciudadanía, o calorazo, a seca, o cambio climático. En definitiva, estades moi, pero que moi preocupados por a incidencia que está tendo no sector.
21: Pois efectivamente, nos dende o sindicato labrego galego xa levamos, non vou a decirche un número exacto, pero xa levamos en estos últimos anos bueno, pues con unha preocupación con este tema. É certo que inicialmente en estos anos para atrás, pues a verdade igual estaba máis como máis focalizado igual en determinados sectores, vale, como igual o sector da horta, que pode ser pues dos primeiros, ¿no? Que xa empezou a notar pues todas estas mudanzas, ¿no? Que lle traía o cambio climático, tanto no que era a producción dos cultivos, o tema dos tempos, de cando saían as colleitas, un pouco en esa línea, tamén o sector do viñedo, todo o tema pues ligado con pragas, con novos vermes, bueno, un pouquiño en toda esa idea. E xa viñamos alertando desta situación. É certo que igual un pouco focalizada, bueno, pues sempre falamos de articular dende a administración e solicitar pues como unha mesa de diálogo, bueno, pues de traballo pues co tema do cambio climático, igual ligada un pouco a estas producións. Bueno, o cambio climático está aí, eu creo que a estas alturas ninguén xa compete pues negalo. Hai cousas que estamos vendo e que estamos registrando que non constaban nos registros dende que se fan, que son novedosas, e polo tanto, claro, precisamos traballar con esa realidade, ¿no? Que agora, que decía, xa está afectando pues un pouco a todos os sectores, ¿no? Pois xa nas épocas de inverno, e este ano tamén falábamos diso, bueno, pues todo o tema das chuvias, da moita chuvia prolongada no tempo, que fixo que moitas producións tiveran que retrasar os seus cultivos porque non se podía, bueno, pues entrar nas fincas ou incluso se afogaban as sementes, e agora, bueno, pues todo este tema relacionado coa calor, ¿no? Entón, é un tema que nos preocupa, tamén, bueno, pues toda aparición, bueno, pues das pragas e das enfermidades, ¿no? Ao final, que relación ten tamén, pues por exemplo, en este momento as altas temperaturas ou que os invernos non veñan tan fríos ou que en moitos sitios xa non existan prácticamente as nevadas para, bueno, pues que todas as pragas pues sigan aí, ¿no? Fai unos días estábamos falando do verme soldado, como en moitas zonas pues destrozou bueno, pues hectáreas ou plantacións, cantidades importantes de plantación de millo. Está todo o tema relacionado tamén, bueno, pues coas enfermidades dos animais, ¿no? Como enfermidades que, bueno, pues levaban igual de cerca de 30 anos sin estar no noso estado e de repente pois aparecen, ¿no? Entón, é algo que nos preocupa e nos preocupa moito e que pensamos que deberíamos estar bueno, traballando, ¿no? Ir vendo entre o sector como podemos ir traballando e como podemos ir camiñando e que tipo de medidas, que tipo de actuacións podemos facer para que esta situación pues nos teña, como convivimos con ela, ¿no? E que nos teña as menores repercusións posibles, ¿no? Entón, a verdade é algo que xa nos viña preocupando de fai tempo, pero claro, como isto cada vez é máis evidente, pois esa preocupación tamén colle máis forza en todos os sectores e en todas as zonas, ¿no? Uh-huh. Ahora xa non solo igual falamos de seca pois na zona de Ourense, que hai unos anos pois podría ser que estaba como máis focalizada pois na zona sur de Ourense. Ahora xa eso se estende a outras realidades e a outras zonas.
20: María, vaisenos botando o tempo en riba e gustaríame dúas pinceladas breves sobre a situación do vacún de carne e tamén dos contratos do leite para poñer finalmente o acento en algo que nos ten calma en vilo, que son os incendios forestais.
21: Pois mira, os contratos do leite, moi brevemente, a preocupación que xa manifestamos pois na anterior renovación, volvemos a estar ante unha nova renovación e podemos volver a estar en unha situación similar a que tuvemos no mes de abril, vale? A esa imposición unilateral de unos contratos que para nada teñen ningún mecanismo de articulación entre as partes. Entón, para nós esa é a gran preocupación, que despois de haber vivido a situación de abril non se puxeron ningún tipo de medidas para que as empresas do leite cheguen con esa imposición totalmente unilateral e, sobre todo, tendo en conta tamén a situación que viviron algunhas granxas de, ante a non sinatura, pues ter que estar igual tirando leite alguna durante un mes, que é algo que nos parece de suma gravidade. E, bueno, pues tamén, como no caso de Ribeira de Piquín, que coñecemos, pois unha granxa que antes a non recollida, a estación de recoller, pois incluso deixou de producir. Entón, é unha situación que nos preocupa porque poderíamos estar ás portas, bueno, pois de algo similar. E no tema do vacún de carne tamén, porque levamos ahora dous meses consecutivos de baixada do precio da carne. Está todo o tema do debate do Consello Regulador de Tenreira Galega de introdución de novas marcas, algo que para nós nos parece que non debería ser, porque cada vez máis eso afondaría en que os prezos baixaran. Aquí tamén fixemos unha enquisa donde temos máis de, bueno, de 100 contestacións e a maioría da xente, máis dun 75%, pois afirmaba que non estaba de acordo coa introdución de novas marcas, e como esas, bueno, pois repercutirían no prezo aínda máis. Entón, bueno, por eso un pouco ligamos todos os temas, temos, sí, é certo que son moitos temas, pero bueno, son temas que nos preocupan de xente, claro, individual, cada un deles, pero conxuntamente como sector.
20: Por eso esta mañá neste derradeiro programa de tempada queríamos poñer o acento nese amplísimo repaso que o Sindicato Labrego Galego vende facer da situación actual do sector primario, avaliando punto por punto, e queremos rematar fora xa case de tempo con esa fondísima preocupación, nos ten calma en vilo a todas e todos os galegos, que son os incendios forestais, e en este punto vos estades moi en desacordo, parece vos, decía de sonte, un ataque esa normativa da Xunta de Prevención dos Incendios Forestais no que atinxa a maquinaria agrícola.
21: Efectivamente, para nós mostramos inmensa preocupación con este tema. Eu creo que levamos falando anos de toda esta problemática, ¿no? No sentido de como todo o tema do abandono, ¿no? De moitas zonas que van quedando abandonadas e que despois ao final, bueno, pues poden ser objeto de incendios ou de grandes incendios no verán. Pero bueno, concretamente nos en este tema, claro, é certo que como labregos, como persoas productores de alimentos, hai momentos que efectivamente temos que levar a cabo actividades, e por exemplo, pues, o tema da erva seca, que hai que facelo cando o tempo é bon. Isto non quere decir que efectivamente non haya que seguir unha serie de actuacións e unha serie de medidas preventivas. O que pasa que o que sai na recente normativa nos parece unha cuestión totalmente inasumible para o sector, por todas as medidas que conleva, e tamén nos parece que leva consigo unha criminalización, vale, da nosa actividade e do que nos, bueno, pues do que nos facemos como labregos. Onte o decíamos na rolda de prensa, nos niveis altos e moi altos de risco, teríamos que ter a unha persoa vixiando, o sea, unha persoa maiores da que está traballando, facendo labores de vixianza, un vehículo con un depósito de 400 litros de auga como mínimo, dos batelumes, un extintor, e xa me esquezo de outra cousa má, e unha tamén mochila cargada con unha capacidade mínima de tal. Nos parece algo totalmente irreal, que non é factible. Quantas persoas e que tipo de mecanismo teríamos que levar para ter iso, pois non sei, mentras estamos facendo unha sega, unha recollida de erva seca. Entón, bueno, por eso a crítica a esta nova orde, e tamén unha crítica específica de que o vendres anterior a que o LUM se publicara esta nova normativa, tuvemos un Consello Agrario Galego donde esta normativa non apareceu para nada a debate, vale? Entón, uh-huh, bueno, tamén nos parece que feita pues de espaldas a por lo menos unha parte do sector, non nos parece factible, xa non só por termos económicos, sino por unha cuestión de xestión de todas esas medidas que nos obrigan a levar como persoas labregas.
20: María Ferreiro Gandeira, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, moitas grazas por asomar a túa voz unha vez máis ao programa do Agro, este un tanto especial porque significa fin de tempada e bueno, penduramos ese cartel de colgado, de pechado por vacaciones, pero con un amplísimo repaso a situación do sector. Regresaremos en setembro e seguiremos tomando yo pulso. Moitas grazas, moi bo día.
21: Moitas grazas a vos por contar co Sindicato Labrego Galego.
18: Temporada no agro principal, 8 de xullo, miramos a unha normativa que está a xerar bastante polémica entre os agricultores, gandeiros e tamén traballadores do ámbito forestal en Galicia. Norma para intentar na medida do posible evitar os incendios e que obriga a que as persoas que queiran realizar traballos agrícolas ou forestais nas horas centrais do día nestes meses deberán a mirar de maneira diaria o índice de risco de incendio forestal, unha aplicación da Xunta de Galicia que podemos visitar en internet. Pero certo é que cando se sacan este tipo de normativas, se con premura, como foi o caso neste verán, están a xerar certo desconcerto e colectivos como, por exemplo, a Asociación de Gandeiros Agromuralla exixen a retirada inmediata desta orde. Intentamos aclarar a situación, coñecemos as demandas do colectivo de gandeiros Agromuralla e facémolo moi ben acompañados da súa presidenta pastoricense Noelia Rodríguez. Noelia, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bons días.
18: Pois unha orde un tanto polémica que está a xerar a verdade que algo de incertidume, non, para os agricultores e gandeiros que teñen que levar a cabo as tarefas habituais neste verán, non?
1: Efectivamente, a práctica habitual da xente non é lerse o DOGA todos os días, aínda que tuvese esa práctica, pois ás veces non se entende ben a normativa, non? Entón os titulares que saliron cando se publicou esta orden, pois son os titulares bastante restrictivos, genera moitísimas dudas, moitísima polémica, tendo en conta que nos está restringindo a capacidade de traballar, porque hai certos traballos que non podemos facer a outras horas do día senón a pola forza do sol.
18: Isto obriga a que as persoas que teñen pensado traballar con maquinaria agrícola ou forestal nestes meses de verán entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde a mirar, non, na páxina da Xunta de Galicia ese índice de risco diario de incendio forestal, non, dependendo do concello no que nos atopemos, ese índice vai ser maior ou menor. No caso de ser risco extremo ou moi alto, hai que tomar unha serie de medidas importantes, non?
1: Efectivamente, isto xa requiere de que esteñamos pendientes de unha cuestión máis, que é do risco que ten catalogado a Xunta. Para isto temos que acceder a través de un link que aí se están facendo con frecuencia de cada X tempo, faz actualización do riesgo que hai, e hai que estar pendiente destas actualizacións, claro.
18: Eu agora mesmo teño diante aberto esa páxina, vemos que aquí na provincia de Lugo en risco alto, nesa cor amarela, moitos concellos, en risco moi alto só algúns do sur da provincia de Lugo, en risco extremo xe non temos ningún en toda Galicia. Non sei que condicionantes ten si estamos en risco extremo ou moi alto, como si é verdade que hai algún concello do sur da provincia de Lugo hoxe mércores, Noelia.
1: Pois sí, a ver, a recomendación inicial é non facer ningún tipo de traballo, evitar o uso de maquinaria que poida ser susceptible de causar un incendio, e bueno, en caso de que fagas os traballos, pois podes facelos, claro, pero tens que ter un equipo de extinción contigo, o tanque este con 400 litros de auga, que teña unha boquilla, parecía dos bomberos, que bote espuma, despois ter un batelumes, bueno, o que máis chamativo nos resulta é que tens que ter un vigilante contigo. É dicir,
18: non sei se vale, se tens que contratar alguén ou vale calquera persoa, un familiar, un amigo que estea mirando que non salte nada, que non haxa ningún conato de incendio, Noelia.
1: A ver, en calquera dos casos.
18: Xa.
1: Nosotros xa temos moitísimas dificultades para ter man de obra nas granxas, como para canto máis ter que contratar ou ter que contar con unha man de obra a maiores para isto. O sea, parecenos totalmente fora de lugar, tendo en conta isto que digo, non? Que xa fai moito tempo que vimos denunciando as dificultades que temos no sector para ter man de obra. Entón, meténnos esta exixencia a maiores, vale, sí, pero ás 4 da tarde, a 35 grados, como vamos ter o mellor aos nosos avós ou aos nosos claro. pais ali o sol mirando a ver se salta unha chispa? E despois hai outra cuestión. A xente, a ver, independientemente de que teñas estos equipos, vale, realmente sabemos como actuar diante dun conato de incendio, porque se non sabemos como actuar, o mellor facemos máis mal que ben, por moita auga que lle botes.
18: Xa, entón exactamente o que piden que a retirada, non, desta orde.
1: Nosotros pedimos a retirada da orden, nosotros o que pedimos é sensatez. Xa sabemos que hai unha normativa marco a nivel ministerial, que é moitísimo máis restrictiva que esta, pero é que ninguna das normas teñen sentido para a nosa actividade. Aquí, ao fin e ao cabo, que estamos bueno, pois, ante titulares de que parece que a administración fai algo e en realidad pois vai tarde. Aquí esta normativa, bueno, pues que se hubiera sacado, pero que nos deixe, tanto o sector forestal como o sector agrario, agrogandeiro, que nos deixe tempo para prepararnos. É que nos acaban de sacar a orden o día 1 do mes de julio, cando xa estamos en plena campaña de incendios. Entonces,
18: sí.
1: Tiña que haber salido como mínimo a principios de ano, tiñase que haber sentado realmente con quen hai que sentarse, que é cos principales afectados, e baraxar as distintas alternativas que señan menos perjudiciales e que nos deixen facer dentro de unha sensatez e de unha coherencia a nosa actividade. Perfectamente na administración saben que nosotros a erva seca, por exemplo, non podemos recollela pois nun día nublado ou cando amence o día pola mañá antes das 12, que non levantou a niebla e a erva está húmeda. Claro. Necesitamos que faga calor para que se seque, para que vaya ben sequiña, porque senón perdese a erva e enfermamos os animais.
18: Precisamente son as horas recomendables, non, para estes traballos, sobre todo no que a erva seca se refire, non, Noelia?
1: Efectivamente, é que hai traballos que é inexcusable facelos pola forza do día cando precisamente fai máis calor.
18: Non sei, nestes 8 días desde que entrou en vigor a normativa, non hai coñecemento desde a Agromuralla de ningún tipo de problemática, non? A xente seguiu traballando con certa cautela, pero tampouco hai unha vixiancia excesiva, nin se produciu ningún incendio. Non sei se está a dificultar moito estas tarefas ou non esta nova normativa.
1: Non temos coñecemento de ninguna incidencia neste sentido. Sí que é certo que a xente seguiu traballando pois na medida do que necesitaba. Tamén é certo que as temperaturas que tuvemos estes últimos días sempre se traballa con pouco máis de cautela, porque xa é a práctica habitual traballar con pouco máis de cautela.
18: Claro.
1: Pero bueno, que nos saquen ciertas normativas, como estamos dicindo, as que nos dificultan máis o traballo, pois parece un pouco sorprendente, non?
18: Pois aí está esa situación. Polo demais, como vai esta campaña de verán no ámbito agrogandeiro, Noelia?
1: Bueno, pois aí estamos batallando co verme que está atacando as plantacións de nido, que tamén ataca as plantacións de viñedo, as plantacións de pataca. E bueno, estamos aí intentando facer presión, a ver si realmente a administración nos escoita e executa as necesidades do sector, pois esa excepcionalidade que estamos pedindo para as que se poidan aplicar os fitosanitarios que son efectivos contra estas plagas con dron, porque claro, agora xa estamos nun bastante avanzado do crecemento do millo, en meternos a pisar nosotros a pé pois moitas hectáreas de millo, pois é inviable.
18: Claro.
1: Meter poden ser os tractores, pois tampouco é viable.
18: Estragaría moito, claro, non, agora co millo claro, alto, non?
1: Claro, é que agora a maioría do millo está bastante alto. Estamos, bueno, casi no medio, dependendo das plantacións, o mellor esta xa se pasou o medio do ciclo. Entonces, claro, necesitamos seguir controlando esta plaga, y para eso pues necesitamos una aplicación, bueno, que se nos permita aplicación cos drones, que é a forma máis práctica para poder aplicar este tipo de tratamentos.
18: Ata agora non hai novidade alguna a este respecto, non?
1: No, desde a Xunta de Galicia nos trasladaron que fixeron as peticións correspondientes ao Ministerio. Outros, o que lle seguimos pedindo a Xunta de Galicia é que insista para que se ratifique esa excepcionalidade. Porque, claro, desde a Xunta o que dicen é que non teñen competencia. Bueno, nosotros nese sentido sí que entendemos que sí que teñen certa competencia para sacar esa excepcionalidade dentro do marco normativo que está vixente, independientemente de que despois teña que dar un ok o ministerio, pero si hai voluntad política sí que se pode facer, da mesma maneira que se ten feito en outras ocasións con outra normativa que saliu con carácter de urxencia por outros motivos. Entonces, neste caso entendemos que tamén se pode facer así, máxime cando se está tratando dunha plaga que non é nova, porque xa leva entre nosotros 2 ou 3 anos, prestou atención que realmente merecía. Así temos a situación que temos neste momento.
18: De levarse a cabo, habría que facelo xa, non eses tratamentos fitosanitarios, sí.
1: Claro, efectivamente. Aquí xa hai fincas que foron tratadas mentre foi o millo pequeno. Pero claro, ese control hai que seguilo tendo. Entonces, é o que falábamos antes, a medida que vai crecendo o millo, pois é máis complicado a aplicación.
18: Non foi eficaz entón o tratamento contra este tipo de verme?
1: Hai que repetir. Porque claro, pode que se morra o verme que está, pero sempre quedan larvas, sempre quedan os ovos e tal, entonces hai que repetir. E claro, as repeticións están permitidas, pero claro, o problema é o modo de aplicación.
18: Pois dúas frontes importantes abertas para o ámbito agrogandeiro. Polo demais, como vemos o que resta de verán, aínda bastante por diante de temporada estival, Noelia?
1: Pois acabamos de entrar na estación de verán, fai pouquiño, entramos con unhas temperaturas moi elevadas. Antoxa sí que este verán parece que vai ser así, esta vai ser a tónica que vai seguir de temperaturas altas. Entonces, bueno, pode ser complicado. Tamén en canto a seca, porque xa hai fincas do millo que xa lles facía falta un pouquiño de auga.
18: Pois si lo levando da mellor maneira posible, parece que para a semana algo pode precipitar, fai falta auga tamén nos terreos agrícolas, verdade, Noelia?
1: Desde logo que sí, o sea, a auga, aínda que esteñamos no verán, sabemos que é un engorro, pero é necesaria. Aínda que nos tempos de se disfrute, pois pode ser máis apetecible o bon tempo, pois bueno, para todos é beneficioso que veñan días nublados e que chova un pouquiño para limpiar, tamén pola nosa propia saúde, non só no.
18: Pois aí non podemos mandar, hai que estar a expensas do que veña, polo demais seguir reivindicando estas medidas que piden desde colectivos como Agromuralla, e nos, aínda que deamos vacacións en certa medida o agro principal, ben pendente, seguiremos a sé que nos siga chegando sector primario. Noelia Rodríguez, presidenta da Asociación de Gandeiros Agromuralla, moitísimas gracias por acompañarnos, moi feliz verán.
1: Moitas gracias e igualmente.
18: E pasados de tempo, damos paso xa ás noticias da unha nas emisoras de radio principal Cadena Ser.
2: Comunicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministros, de sus gabinetes, sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo.
4: Nunca recibí ninguna indicación.
22: Sara Agüesen ha negado conocer al expresidente de la SEPI, a Vicente Fernández, ha asegurado que cuando ella estuvo en el Consejo Gestor de la SEPI, Fernández ya no estaba en este organismo.
23: Seguimos teniendo incendios activos en España, sobre todo en Cataluña en estos momentos. La superficie forestal quemada en nuestro país se ha disparado un 36% en España en las últimas 2 semanas, Laura Bermúdez.
0: supera ya las 55.128 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo de 2025. No obstante, los datos están aún lejos de las peores semanas registradas el año pasado, que fueron en verano. Han sido 34 los incendios de estas últimas dos semanas, frente a los 26 que ocurrieron durante el mismo periodo del año pasado. La situación más complicada se está viviendo en Cataluña, aunque el fuego ha afectado también a otras comunidades como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Asturias o Galicia.
23: Y ahora al Mundial.
3: Mundial 2026, Cadena Ser.
23: Marta Casasola.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El primer día hoy sin partidos en el Mundial desde que comenzara hace casi un mes y al que hemos llegado con los cuartos de final ya configurados después de que Argentina y Suiza sellaran su pase en las últimas horas dejando fuera a Egipto y a Colombia. Los vigentes campeones del mundo, Argentina, remontando un 0-2 contra Egipto con Leo Messi a la cabeza, con Enzo Fernández como autor del gol de la victoria y de la remontada y con Scaloni emocionado en el banquillo.
6: Es algo maravilloso, maravilloso. Es bueno, lo que ven ustedes, porque podía haber dicho error penal y ya está, y se acabó, nos vamos, no hacen el 2-0 y ya está, y la vuelve a pedir y vuelve a intentar y se me pone la piel de gallina, de verdad, porque no solo él, y tampoco solo quiero hablar de él, porque los demás compañeros lo soportaron de una manera increíble. Y ha sido una prueba increíble, de las que te marcan, más allá de lo que pueda pasar a partir de ahora. Esto
4: la alegría de Argentina, la emoción de Scaloni hablando sobre Leo Messi y el enfado también de Egipto. Su federación ha pedido una investigación sobre las decisiones arbitrales tomadas, sobre la actuación de los árbitros. Hablaba en caliente un jugador, Zico, después de la eliminatoria.
24: No fair, no fair, referee no fair.
25: No es justo, no es justo, el árbitro no ha sido justo. Ha sido una injusticia clara y evidente durante todo el partido. El árbitro ha conseguido que desperdiciemos todo nuestro esfuerzo y ha estado en nuestra contra desde el principio. Tendríamos que habernos puesto 2-0. Es un torneo amañado. Felicidades. Felicidades Argentina. Felicidades por ganar la Copa del Mundo.
4: Zico enfadado después de la eliminatoria. Mañana van a comenzar los cuartos de final. Francia-Marruecos se va a jugar a las 10 de la noche. España-Bélgica, Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza son los otros partidos. El turno de la selección española va a ser el viernes. Hoy tendrá día de pruebas y pendientes también de los tocados. Antome, Ana, muy buenas.
26: ¿Qué tal? Muy buenas. Cuando amanezca aquí en Los Ángeles iremos directamente al entrenamiento de la selección española, que es a las 11 hora local, para ver si entrena Aymeric Laporte, para ver si entrena Pau Cubarsí y para ver qué tal está Nico Williams. Ayer tocó balón en el estadio de Dallas y podría tener ya opciones de sentarse en el banquillo y a lo mejor entrar en la rotación, aunque parece complicado que pueda tirar de él Luis de la Fuente. Hoy, como digo, entrenamiento aquí en Los Ángeles para preparar el encuentro del viernes contra Bélgica.
4: Gracias, Antoni. Fuera del Mundial, dos apuntes más del

Mienten a los más vulnerables, mayores y cativos. ¿Qué medidas debemos de tomar? ¿Cómo está afectando a esa atención primaria? Todo eso mañana, no peche de temporada, también que le tocará o programa de salud. E seguindo o fío da saúde, atención a este chamamento que nos fai a Xencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia. Un chamamento xeneralizado a toda a poboación galega en canto a doazón de sangue de maneira moi especial nos grupos A positivo, cero positivo e cero negativo. A positivo, cero positivo e cero negativo. As reservas destes tres grupos están en niveis baixos. Están en niveis baixos os grupos A positivo e cero negativo. Cumpre lembrar que os centros sanitarios de Galicia necesitan entre 400 e 500 doazóns diarias para desenvolver de maneira eficaz a súa asistencia sanitaria. Esa tan importante para todos e todas nós. Moitos dos labores asistenciais que se realizan a diario nos hospitais galegos son imprescindibles os compoñentes sanguíneos. Nos din dendeados que comenzan as vacacións, sí, pero non por iso descenden as necesidades hemoterápicas dos hospitais, polo que segue sendo imprescindible a xenerosidade e o altruismo de todas e todos nós, de todas e todos vostedes. Neste senso, si están por Lugo ou pensan achegarse á capitalidade provincial, saiban que este mércores 8 de xullo a unidade móvil está ubicada na Praza Maior. Aí poden achegarse a esas imprescindibles doazóns. E mañá non, o venres 10 de xullo estará no Concello de Chantada, o este venres 10 de xullo no Concello de Chantada e o sábado 11 no Centro Comercial As Termas de Lugo. Sábado 11 no Centro Comercial As Termas. O Consorcio de Turismo Ribeira Sacra da conta hoxe da posta en marcha de novos servizos gratuitos de lanzadeira para facilitar a mobilidade turística durante estes meses de verán. Os servizos estarán en funcionamento dende o vindeiro 18 de xullo e estenderánse até o 30 de agosto. Lembren, comenzan o 18 de xullo esas lanzadeiras gratuitas até o 30 de agosto. As liñas serán Monforte de Lemos do ADE, Embarcadoiro de Ponte do Sil, dende Monforte, a do ADE e tamén o Embarcadoiro, desde Castro Caldelas a Veleda, Embarcadoiro da Veleda, en Escairón fará o recorrido Arxeriz Praia da Cova, ben importante, Escairón Arxeriz Praia da Cova e Chantada Belesar Porto Tide Praia da Cova tamén. Esta lanzadeira, en concreto esta última que llevimos de contar, a de Chantada, a Belesar e Praia da Cova, é unha incorporación nova. A reserva de prazas poden facela na web do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. Lembren, comenzan a funcionar estas lanzadeiras gratuitas o 18 de xullo e estarán funcionando até o 30 de agosto.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Para avaliar a saúde dun pobo, hai que contar o número de persoas que practican deporte. Concello de Monforte. Facilitamos as cousas para que todos os monfortinos fagan deporte.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Cadena Ser, el poder de la conversación.
6: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa neste mesmo intre Meteo Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de mércores 8 de xullo a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
7: Hola, moi bo día.
6: Contanos que temos por diante deste mércores 8 de xullo, na que a sensación é que seguimos abafados.
7: Sí, hoxe mércores vamos seguir unha jornada moi semellante días pasados. Seguimos con ese frente ciclónico, con unha masa de aire moi cálido. Por tanto, comezamos o día con ceos moi despexados. Pola tarde pode crecer unha nova evolución, sen moitas consecuencias. Ventos ao plano do norte en xeral frousos. E novamente hoxe seguimos en aviso amarelo e nos da provincia de Lugo con máximas que volverán a superar os 36 graus.
6: Bueno, pois o veñen de escoitar, un día máis que hai que tirar de paciencia, case que, e de todos eses consellos que lles estamos dando para soportar estas altísimas temperaturas tan continuadas no tempo. E mércores, mañá xoves, que temos por diante? Dinos si hai algún cambio significativo que apunten os modelos cara a esta vaga de calor.
7: Non parece que vamos seguir coas temperaturas en xeral altas, tampouco moi extremos como tivemos na fin de semana pasado. Tanto mañá xoves e venres seguiremos cos ceos moi abertos, aunque pouco a pouco vai se inestabilizando a atmosfera a partir xa, sobre todo a partir de mañá xoves, onde xa teremos treboadas en zonas altas que a partir do venres xa parece que tocarían zonas máis llanas e do sur da provincia de Lugo, e as temperaturas en moitos cambios. Estaremos valores oscilando en torno aos 34 35 graus entre os xoves e o venres.
6: Pois non hai atisbo de cambio radical en canto que as temperaturas cheguen a valores máis contidos, Joel, por o que nos estás contando.
7: Sí, parece que as temperaturas van descender na fin de semana. Un os xoves, venres, parece que o sábado andaremos en torno aos 35, 37 graus. Será sobre todo a partir do sábado, últimas horas do día, domingo, lunes e martes, donde as temperaturas xa van baixar debido a unha dana xa que se vai posicionar no este da Península Ibérica. Vai inestabilizar bastante a atmosfera na fin de semana, deixando esas treboadas, e sobre todo cunha baixa de temperaturas que notaremos de cara a segunda parte da fin de semana, especialmente na primeira metade da semana que vem.
6: Pois Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de mércores.
7: Igualmente, un saúdo, moi bo día.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Franco Vázquez, Sociedad Limitada, Correduría de Seguros. Franco Vázquez, garantía. Franco Vázquez, experiencia. Franco Vázquez, seguridad. A la hora de contratar tu seguro, déjate asesorar en Franco Vázquez, Correduría de Seguros. Estudiamos al detalle tu seguro, te hacemos la mejor oferta y tú decides. Visítanos sin compromiso, Franco Vázquez, Correduría de Seguros, en calle Roberto Bahamonde, número 98, Monforte de Lemos. Teléfonos 982 40 30 54 y 982 40 50 07. También puedes contactar con nosotros a través del WhatsApp 645 621 281 645 621 281. Franco Vázquez, Monforte.
1: Y ahora también puedes contactar con nosotros en el WhatsApp 645-621-281, 645-621-281.
3: Nas ribeiras do Alto Miño, entre a superficie de Chantada e a depresión do Lemos, está o Saviñao, un concello que agacha no seu patrimonio histórico un tesouro que te invitamos a descubrir. Concello de O Saviñao. Promocionamos a nosa cultura e o deporte.
1: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os cars a pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveránse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou cars a pedais. Ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
2: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP5301, no Concello de Rivas de Sil, acondicionase un tramo de case 2 km de estrada que conecta San Clodio co Alto da Cruz, completando a renovación dunha das vías que vertebra o municipio. A actuación executada pola empresa Obras e Saneamientos Galicia SL conta cun investimento de 135.000 euros e inclúe a limpeza de cunetas, a pavimentación do firme e a renovación da sinalización. Esta mellora reforza a seguridade viaria, facilita os desprazamentos da veciñanza e contribúe a mellorar as comunicacións nun territorio clave da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 3603.
1: 982 40 3603.
5: Somos familia Cañoto. 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servicio completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cemiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
6: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: Agradecemento da familia da señora dona Felicitas Díaz Abella, viúva de don José Valdés López, natural de Segán, o Sabiñau, e veciña de Portugalete, Vizcaya, que faleceu o día 4 de xullo de 2026, aos 91 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos, Felicitas López Díaz, José Antonio, Carlos e Jaime Valdés Díaz, fillas políticas Sonia Villar, Maite Sánchez, Sarai e Pili, netos Javi, José Félix, Yamí, Iker, Éder e Sandra, irmãos políticos Manolo e Antonio Valdés López, sobrinhos, curmáns e demais familia, queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro da señora dona Felicitas Díaz Abella, viúva de don José Valdés López, celebrados na xornada de onte, martes, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias.
6: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
7: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
0: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
8: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: ¿Escoite? Sí, ahí está. noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
9: Bueno, hoxe vamos chamar vos, pero tamén preocupantes días.
1: Abafantes días.
9: Abafantes e preocupantes, né? Isto non é moi normal. Moi normal, creo que os que tanto criticaron as alarmantes advertencias do cambio climático, non sei se derretiéndose con 40 e pico graus estarán decatándose de que si o cambio climático está aquí e é moi preocupante tanto para a nosa vida como sobre todo para o futuro da humanidade. Estas temperaturas chegan a ser absolutamente insoportables. Mira que eu vivo en Garabelos, a sombra das árbores, e tamén ata ali chega. Eu non sei que pasará, non sei que pasará dentro de uns anos, pero sí que estou certamente preocupado. Pero vámonos quedar con positivo, porque non sempre temos unha lectura positiva. E como cadro, vos prometín a semana pasada, non sei se lembras, prometimos a semana pasada,
1: ¿sí?,
9: unha viaxe diferente, máis de 1500 kilómetros en menos de 24 horas para ir contar un conto a Monforte Lemos. Si que debo la conta.
1: Por favor, Anxo, estamos agarrando, bueno, por ela.
9: Eu digo que batí un récord, o récord, o meu récord personal. De feito, estaba en Torrejón, a cargo da...
1: Anxo, o que si chemos a pedir que busques unha foniña onde sea posible escoltarte, que o que queremos, porque faise complicado aí as árbores tal, busca unha zona limpa para poder facer esta conexión.
9: Vamos a intentar buscar unha zona mellor.
1: Aí está Anxo buscando o lugar idóneo para poder compartir con nós, con todos vostedes, esa experiencia que tiña comprometida dende a pasada semana. Estamos
9: bueno,
1: aquí,
9: ahora estamos apartando un poquinho das árboles.
1: A ver, pues caso...
9: Estou apartado un pouco das árboles, non sei se me escontades mellor.
1: Moito mellor, Anxo, adiante.
9: Pois, pues, ademais, cos pés na humidade.
1: Alá?
9: Da erva. Entón, decirvos que é unha viaxe absolutamente increíble, non? Porque sair de Torrejón ás 4 da mañá para coller un tren en Madrid ás 6 da mañá para chegar a Ourense, para ir de Ourense a Monforte, para cruzar a ponte bella de Monforte, para contar contos transformados en riboiros sacratos que ven sendo como o carballo sagrado da Ribeira Sacra, para despois ir regar a Ribeira, as arbolinas da Ribeira, para ir regar as árboles de Garabelos en bicicleta, para volver en bicicleta chantada, para coller un autobús que me cruzou dende Ourense durante 7 horas ata Madrid para coller un cercanías e chegar outra vez a Torrejón onde as anen Olivia. A min encantame viaxar. A veces non me gustan os aviones, pero creo que moitas veces as pequenas viaxes, as viaxes humildes, as viaxes que esta custou exactamente menos de 50 euros entre os billetes, creo que son tamén as que nos conforman a nosas paisaxes, as que pintan dentro de nós un cadro. Por que? Porque os cadros tamén son as personas, as miradas desas personas que te acompañan nos trenes, nos buses. Eu, por exemplo, a cercanías chamolle as mil acentos. Mil acentos porque xeralmente vai a xente máis humilde, a xente que vive nos trangallos das cidades, e aí te estás bañando tamén nos acentos, nas falas, nas linguas, nas culturas. E realmente, bueno, incluso despois aconteceu que na estación de Ourense encontrei-me o traductor dos nenos refugiados saharauis, de que fai 30 anos vinieron por primeira vez a provincia de Lugo, a Monforte e a Chantada, e me encargou que, bueno, acompañase a unha refugiada saharaui que tiña un neno con unha discapacidade a subilo ao chegar a Madrid, a subilo a un taxi para que pudera ir ao aeroporto. Co cual foi unha viaxe ensada de acentos, de linguas, de paisaxes, de solidaridade, que me regalou a participación como Ribeiro Sacratos na festa da Ribeira Sacra de Monforte Lemos.
1: Pois moitísimas grazas por este agasallo, por compartir connosco esa viaxe Torrejón, Madrid, Ourense, Monforte e todo, bueno, o protagonismo leva esa cativiña, a nena Olivia, o motivo de esa viaxe que permite recoller mil acentos, non? Isto gustoume moito, mil acentos de tantas e tantas culturas, e aí estivo tamén a saharaui. A verdade é que que o cadro desta mañá non pode ter máis cor, non pode ter máis imaxe, no? Toda aí condensada nesta primeira intervención do noso colaborador Anxo Moure, que tamén facía alusión, como non, a estas temperaturas insoportables que estamos soportando, incluso son insoportables, pero as temos que soportar, pero que incluso costa o veñen de escoitar no refuxo das árbores. Non sei nas aulas se hoxe temos máis fresco nesa clase do profe Carballo.
9: Mira, eu vou recomendar o que vos recomendaba fai uns meses, cando estábamos fartos todos da chuvia.
1: Sí.
9: E vos dice, facede unha pequena despensa,
1: sí, sí.
9: Facede unha alacena onde guardar esa friaxe para días como hoxe, pechar os ollos e sentirla, sei que é difícil. Pero mira que indoxe viña unha reflexión, non? Canto nos fartamos de criticar a choiva, canto daríamos por que nos cardíase un chaparrón encima que nos baixase esta temperatura como se tivéssemos febre, non? Temos que valorar a auga, o país da auga, ahora, xa, por exemplo, empezan as restriccións,
1: sí,
9: entonces,
1: sí.
9: Evidentemente, temos que intentar xestionar moi ben a auga en este momento, porque estamos empezando prácticamente o verán. Imaginad o que pode pasar si se estende en setembro ou outubro, o sea, forrar auga, non despilfarrar, non lavar os coches, xa se lavarán en novembro, en decembro, non despilfarrar nas piscinas, estamos en extrema precaución, xa moitos lugares están anunciando que van a cortar auga, así que, por favor, dúas cousas: manted a vosa mente a choiva que guardamos para que despois cando volva aplaudamos, porque prometo que cando volva vamos a aplaudir, a ver se ven alguna tormentina, que creo que vense alguna para fin,
1: sí,
9: de semana. Pois vamos a valorar eso vai ser o noso consello, unha vez máis extremar o risco de incendios, esa lembrada 085, e xa digo, ahora estámonos decatando da importancia de ter árboles, pois imaginad, de cuidar as árboles tamén.
1: Pois hai que cuidar as árbores, moi atentos tamén a ese tema da auga. Decía Anxo, en moitas cidades onte a cidade que nos sorprendía era Vigo, non? Activa esa prealerta por seca e impón restriccións na cidade. Así que, ollo cuidado, que temos aí un ben que nunca valoramos as cousas en xeral e moi en particular a auga ata que non a temos, non? Abrir a villa e atopar auga pois é algo que temos afortunadamente totalmente normalizado, pero estamos nunha situación extrema de calor e hai que ser respectuosos, cuidadosos e moi, pero que moi responsables, pese a que na súa cidade, no seu concello, non teñan activado unha alerta ou un aviso. Todas e todos temos que ser tremendamente responsables con ese uso da auga. Anxo, grazas por traelo hoxe aí a clase do profe Carballo, en que falar dos lumes dos incendios forestais, que nos teñen calma en vilo, calma en vilo. De feito, cando escoitamos os avións, bueno, é tremendo, non, a pegada, o impacto que deixaron os que tivemos máis pegadiños a nós no tempos do pasado verán.
9: Pues si queres repartimos uns corazóns.
1: Sí, claro, vamos xa mono de currelas con este calorazo, pero encantados de poder repartir corazóns reciclados. Contame quenes son as e os destinatarios.
9: Bueno, pues eu evidentemente os corazóns de papel reciclado van en este caso para a extrema sensibilidade plástica tamén de buscar o espacio que ten a Feira do Viño da Ribeira Sacra. O trato que teñen comigo é sempre absolutamente magnífico. O precioso que fabricar variñas máxicas, que estuven fabricando camenas e conenos a partir das polas, a contorna do malecón, ao carón do río, que eu estaba regando os nenos ca regadeira para cando non tuveran tanta calor, pero sempre o trato, a estética, a diálogo ca paisaxe. A mí me parece unha feira absolutamente adorable, non é porque me contraten a mí, pero me parece absolutamente maravilloso, non todo. Todo o ambiente, a calma, a xente que toma os seus viños allí, sentindo o río. Creo que darlle protagonismo ao río Cabe é algo moi importante en Monforte, porque temos que estar dialogando con ríos, por iso a importancia das barcas. pero tamén permitídeme, porque estes días tamén ten que ir o corazón de papel reciclado, exactamente, para as persoas que con 40 grados, os traballadores que con 40 grados ou 40 e pico están traballando para facer casas, para facer carreteras, para mellorar a nosa vida, e que ves, non xa nos buscamos unha sombra, pero eles están cos seus traxes, cos seus cascos, traballando, e eso sí que son os nosos heróis, heróis verdadeiros, porque despois cando estamos nunha casa que mellor foi construída, ou cando cruzamos unha carretera, ou cando vemos un, temos que valorar esa xente que son, que se enfrentaron ao calor para, por nós e para nós.
1: Pois dende logo que poñemos en valor, bueno, o Festival do Viño, e o fixemos aquí, concordamos plenamente. Fíxate que ademais non foron poucas as persoas que chamaron, e ademais a Mico Aberto, algunha delas, poñendo en valor, sobre todo, pois eso, a xente, as persoas que foron milleiros, que desfrutaron dese festival, que ten protagonista, como protagonista o viño, sí, en ese entorno fantástico, maravilloso, a beira do Cabe, pero que todo con un saber estar tremendo, non? Así que non nos cansamos de poñer en valor efectivamente esa 8ª edición do Festival do Viño. Tamén moi importante, bueno, todo o que apuntas, eses corazóns reciclados para esas persoas que están traballando a pé de rúa con estas temperaturas absolutamente insoportables, como decía Sancho ao comenzo. Camiñamos cara fin de semana e quero que nos axudes a organizar un plan fresquillo de norte a sur da provincia, Terra Chá, Valdelemos. Que podemos facer?
9: Pois a verdade é que eu vou transformar a todos no que eu son. Son un experto cazador de sombras, cazador de sombras, porque sempre que vou a calquer lugar, pois teño que ir ao sur, pero teño que estar, busco sempre, ou teño que ir na bicicleta, busco sempre as contornas onde hai sombras, pero tamén sombras de edificios, portais, por exemplo, no outro día estaba conversando con xa Teixo sobre a inteligencia das persoas que construían as cidades con soportais, porque os soportais ao mesmo tempo que nos libran da chuvia, tamén nos dan un frescor da pedra, no, na calor, pero tens que ser cazador de sombras, esa pola comarca, polas terras de Vilalba, que tamén temos espazos onde podemos buscar aí unha sombriña, sentarnos aí con dos nosos queixos de San Simón da Costa, ou aquí na zona de na zona de Monforte, pois buscar unha sombra onde facer un picnic. Fixa tamén outro día fun a contar contos, e os cambié os contos por un bocadillo, pero despois que me chamou a mamá para un cole, que como non tenía ninguna actividade, que me pagaba, e dixe, non me pagues, pero se, sabendo que era cociñera, me fixo un bocadillo, e en vez de darme un bocadillo, darme un bocadillo dentro de unha cestinha de mimbre. Esa cestinha de mimbre me atrouxe no tren, abrina no tren, comina no tren, tinha levado, pois, sei o que sei, un chorizo, bueno, cociñas así, un bocadillo espectacular. Pero nos podemos facer, reivindicar esos picnics a sombra das árbores, non, buscar unha contorna forestal, porque aí sí que teremos o aire condicionado gratis, que sempre digo, e festexar, o sea, fíxate que eu teño reivindicado a festa da choiva, pero temos que empezar a reivindicar tamén a festa da sombra, a festa das sombras, das sombras das árbores, o sea, festexar que temos unha sombra onde podemos comer, ler. De feito, estou agora mesmo nunha sombrilla, nunha sombra de palla, que tamén se poden construir, e estou cos pés no chan, estou cos pés húmidos, mergullados, pés na auga, recordar que temos ríos, que hai espazos naturais fantásticos para enfriarnos, e sobre todo tamén pensando na nosa saúde, que os golpes do calor son, poden ser terribles.
1: Terribles, estámolo contando, advertindo, recomendando, pero sabes, vou te contar unha anécdota. Fíxate que estamos sendo moi, pero que moito mudos con ese tema de beban moita agua, con sede, sen sede. Esta mañá, nun supermercado céntrico da cidade do Cabe, estaban esgotadas, Anxo, todas as botellas pequenas de auga. Até mañá, sen suministro das pequenas. Había auga, pero non desas pequenas, o que quere decir que o consumo está sendo importante, algo que nos aleda moito, porque é fundamental beber moitísimo con estas temperaturas.
9: E eu digo vos unha cosa, que xa o dixen fai tempo, Eu cando veño a Torrejón a ver a Alba ou a Madrid, ou incluso cando fun a Francia, porque tiña que dar unha charla cerca, en todos os bares teñen unha xarra con auga e unhos vasos para que a xente colle, o sea, gratuito, ademais, nos restaurantes todos te poñen, tú pides o teu viño, tú pides o que xese, pero sempre te poñen unha xarra con os vasos, e os vasos levan hielo. O sea, é unha historia que temos que reivindicar en Galicia, que somos un país da auga.
10: Claro,
9: que pois nos parece, sí, nos restaurantes haxa posibilidad de tomarte, pero sempre, e sobre todo pensando nos nenos, o sea, que iso se hacía, son grandes aficionados a ir aos bares a tomar agua, pero bueno, pues evidentemente tens que consumir algo porque non vas a arruinar o bar. Pero sempre, unha agua, te ponen, pues, unha agua, o que tú queres, pero sempre con un vaso de agua al lado. Eso é moi importante. Agua do grifo, que é importante.
10: Pois aí está, dito queda, e estamos moi ledos, como decíamos, de que se estea atendendo a esa recomendación imprescindible, que é beber moita e moita auga. Anxo, bico enorme e até a próxima semana.
9: Pois pues, até a próxima semana. Moitísimas gracias e a ver se chove. Por favor, que chove.
11: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
12: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
11: El descanso marca la diferencia.
12: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
11: Síguenos en redes.
13: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
11: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
12: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
11: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
12: 982-40-3603.
14: Si Moreno quieres estar, nuestro solar es espectacular. Y si no quieres perder el Moreno, prueba nuestro betacaroteno. Ven a Santiberi.
15: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.

0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Pois así, cabo de Joan Manuel Serrat, chegamos ás noticias das dúas. Lembren, ás dúas e cuarto estamos de volta. Abrimos esa xanela informativa en clave local, comarcal e tamén de ámbito provincial, aquí na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Arestora, as noticias das dúas.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad y sin tener que elegir. Con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
3: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os carsa pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou carsa pedais, ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
4: Si Moreno quieres estar, nuestro solar es espectacular. Y si no quieres perder el Moreno, prueba nuestro betacaroteno. Ven a Santiberi.
5: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.

0: Que tal? Boa tarde. Iso de que todo aconteceu antes en Galicia, estáse a cumprir coa última polémica na que se ve inmerso o líder nacional do Partido Popular. Podería ser a lei de netos ou os concebidos non nacidos, pero estamos a falar do endurecemento no control das baixas laborais. Ou pensamos que iso era o que quería dicir o señor Núñez Feijóo cando comparou o absentismo laboral cun cancro, unha comparación pouco afortunada que suscitou as críticas mesmo dos empresarios da provincia de Pontevedra. Unha idea esa de endurecer o control das baixas que xa deixou caer Alfonso Rueda tras o debate sobre o estado de autonomía, unha medida na que centrou boa parte do seu traballo nestes últimos meses. Veremos se finalmente Feijóo tamén opta por este endurecemento ou adopta outras medidas. Estamos a mércores 8 de xullo, repasamos outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado incendio forestal de Guntín.
1: Que se mantén nas 30 hectáreas calcinadas, segundo as últimas estimacións da Consellería de Medio Rural. Nos traballos de extinción participaron 23 brigadas, 19 motobombas, 5 helicópteros e 3 avións.
0: A raíña Sofía comproba sobre o terreo os traballos de recuperación ambiental logo dos lumes forestais do pasado verán no Courel e en Rubiás.
1: Estes labores faránse no marco dunha colaboración entre a Xunta e a Fundación Raíña Sofía, que conta con investimento de máis de 170.000 euros. A raíña estivo acompañada do delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, e da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
0: E a prisión por tentativa de homicidio.
1: Un home que agrediu cunha pedra a outro en Santiago, os feitos aconteceron o pasado domingo na zona do río Sarela e a vítima atópase ingresada por mor das gravidades das feridas.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Está a ser un mércores con novos problemas nas conexións ferroviarias. Unha avaría na catenaria altura do municipio ourensán do Irixo provocou atrasos na liña de alta velocidade entre Galicia e Madrid e tamén nos enlaces con Vigo. Centos de viaxeiros quedaron tirados nas estacións. Imos ir ata Intermodal de Santiago. Xeli Villaverde, como está agora a situación?
2: Pois case situación de normalidade a esta hora. Moitos pasaxeiros foron reubicados grazas a outras alternativas como o autobús. Aínda quedan pendentes de sair outros trens cara a Madrid e haberá que ver se non xorden máis problemas. Foron momentos de moita incerteza, con centos de persoas reclamando explicacións que nin o propio persoal de Renfe sabía dar.
3: En un país que funciona bien, estos retrasos pues da la impresión de que son tercermundistas, ¿no?
4: Hasta que llegue el tren y tenemos a lo mejor una hora para hacer el transbordo y no sé si vamos a llegar.
5: Nos han dicho que nos colocarán en un tren, pero ya no es lo mismo. Tú has contratado unos asientos en que vas con los compañeros, vas todos los cuatro juntos. Y ahora, pues a lo mejor uno nos toca en el vagón 3 y el otro en el 14.
0: Malestar entre os viaxeiros que viron como o seu tren non chegaba esta mañá e a primeira hora da tarde en Santiago. Unha situación que a Xunta cualifica de inaudita. O goberno de Alfonso Rueda exíxelle o executivo de Pedro Sánchez que explique cal é o motivo das reiteradas e frecuentes incidencias na rede galega. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, pide información sobre o estado da infraestructura.
6: Todas as semanas, prácticamente todos os días temos algunha incidencia. Nos levamos pedindo ao Goberno do Estado que nos informe de cal é a situación da infraestructura, a ADIF, que nos informe se realmente hai algún problema, e lle pedimos ao Goberno do Estado que nos diga realmente a que se deben todos e cada un destes cortes. O Goberno sigue sin poñernos un interlocutor para explicarnos todo isto e lle exiximos tamén ao delegado do Goberno que nos dé explicacións de cal é a situación do tráfico ferroviario.
0: As baixas laborais volven ao primeiro plano tras as polémicas palabras de Alberto Núñez Feijóo nas que cualificaba o absentismo laboral como un cancro. Declaracións que os populares tentaron matizar nas últimas horas e que van na liña da fronte aberta en Galicia por Alfonso Rueda, esa fronte na que se comprometía a tallar o problema do absentismo dándolle máis poder ás mutuas. Buscamos a valoración que fan os sindicatos. Saudamos a Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral de Comisión Obreiras. Boa tarde.
7: Boa tarde.
0: Unha vez máis, a dereita pon o foco sobre os traballadores. ¿Cree que as palabras de Núñez Feijóo están criminalizando a clase traballadora?
7: Totalmente, sin ninguna dúbida. Son unhas palabras, uns comentarios intolerables. Denominar como cancro as baixas médicas é unha situación que xa sobrepasa todos os límites esperados. É vergonzoso, é lamentable, é un insulto ás persoas traballadoras que teñen pues ese problema de haber enfermado. A verdade é que nos parece totalmente inadmisible que se poña o foco sobre o traballador e a traballadora cando pues a responsabilidade está en outros ámbitos que donde hai sí que non hai interés en ningún en que se poda resolver ese problema.
0: O Partido Popular leva tempo pues poñendo foco sobre os traballadores, pero realmente o absentismo laboral non xustificado é un problema?
7: No, para nada, porque o absentismo laboral non justificado é residual totalmente. O que sí é un problema son esas baixas de larga duración. Claro que é un problema, pero principalmente para o traballador, porque o traballador non quere enfermar en ningún caso e non quere perder salario, que na maioría dos casos tamén perde salario. Por lo tanto, o que ten que facer o Partido Popular é facer propostas para que esas baixas de larga duración pues se minimicen e incluso que os traballadores e traballadoras non cheguen a enfermar. E como se fai iso? Pois intentando aportar e modificar unha lei de prevención de riscos laborais que ten unha antigüedade de 30 anos e que xa corresponde actualizala aos novos tempos que corren. Poñer máis inspectores de traballo para que podan vixiar esas empresas que non cumplen coa lei de prevención de riscos laborais e tamén exixir que as mutuas fagan o seu traballo e non deriven para a sanidade pública pues esas doenzas que son asociadas ao traballo. E despois, como última cuestión a ter en conta, e non menos importante, sino tamén moi importante, reforzar a sanidade pública, que só todos sabemos que se está desmantelando. Vemos totalmente lamentable de que poñan o foco sobre a clase traballadora cando realmente todos sabemos onde está o problema. E tamén chama moito a atención de que curiosamente fagan cálculos sobre o que supón pues esa pérdida de productividade para as empresas, pero sin embargo temos datos alarmantes en outro ámbito, como por exemplo poden ser as horas extras neste país, e sin embargo en esa cuestión non poñen o foco o Partido Popular. Chama moito a atención. Por poñer un exemplo, en Galicia se fan cada semana 122.000 horas extras que non se pagan, o que supón unha perda de salario para os traballadores de 8.000 euros a ano, o que suporía 3.000 postos de traballo indefinidos a tempo completo. No conxunto do Estado son 2.5 millóns de horas extras a semana que non se pagan, 120.000 postos de traballo que podían estar a tempo completo indefinidos, e aparte de eso cometen un fraude a Seguridade Social porque están deixando de ingresar máis de 700 millóns de euros e a Facenda máis de 1.000 millóns de euros. Pero en estes datos que son alarmantes non pon o foco o Partido Popular, o pon sobre as persoas traballadoras que son as víctimas do sistema, non son os culpables desta situación. Esa estamos cansos de que día tras día nos medios de comunicación, en calquera intervención que fan políticos do Partido Popular, pues poñan sobre a mesa esta cuestión, que o que fai é criminalizar, volvo a repetir, a clase traballadora, cando é totalmente insusto e vergonzoso.
0: Aquí en Galicia o presidente da Xunta xa avanzou a súa idea de reforzar a inspección e tamén recoñeceu que lle van a dar máis poder ás mutuas. Este o camiño?
7: Non é o camiño, pero dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha proba piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pues que está calando ese mensaxe, está sendo levado adiante, pues resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado. Ese non é o camiño. O camiño é, como decía, modificar a actual lei de prevención de riscos laborais, poñer máis inspeccións nas rúas e nas empresas para que sean vixiantes de que se cumpla con normativa, reforzar a sanidade pública e evitar que cometa fraude as mutuas de traballo. Aí están as cuestións básicas, pero non vamos ao máis sinxelo, o máis populista e o máis barato en este caso.
0: Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral de Comisións Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
7: Gracias a vos por darnos voz.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
8: Su hijo non é presidente porque non quere, non fala inglés porque ten un móvil que lle vai traducir as conversas diplomáticas e produce titulares indocumentados a un ritmo que ata os seus teñen que sair a reinterpretar as súas picias. Onte considerou que o foro dos empresarios era o lugar para un discurso contra os traballadores. A partir de aí, todo foi o habitual batiburrillo de consignas de quen non sabe do que fala. Chamarlle asentismo ás baixas médicas. Dicir que o asentismo non ten consecuencias. Proben a faltarse en baixa o traballo uns días e arrísquense a sancións, despidos ou descontos nas nóminas. Tildar de cancro o problema coa súa habitual destreza verbal, porque o problema non é só co inglés. E esquecer que se realmente falamos de baixas médicas, hai un médico que as dá en función dunha valoración profesional e a retira cando a doenza se soluciona. Pero para dar a alta hai que ter cita de novo. A piña primeira cita, disponible en atención primaria desde hoxe, é para o 20 de xullo. Seguramente se Feijó e os empresarios puxeron o foco en mellorar o estado da sanidade e nas condicións de traballo, non tería que seguir balbuceando parvadas que só o desprestixen.
0: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Principal Monforte, Cadena SER.
10: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
10: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
11: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
12: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
11: 982-40-3603.
13: Y si de pronto...